0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

printa i skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju.

0: 92,8. Vrijeme.
1: Iako nam je dan počeo onako malo maglovito, stabilizacija atmosfere donosi uglavnom sunčano vrijeme uz povremeno umjereno na oblaku, dok je ujutro na širem području mjestimica moguća magla koju sam spomenuo. Vjetar će uglavnom biti slab, a najviša dnevna temperatura danas oko 23. Biometeorološke prilike bit će iznimno povoljne, pa će se većina ljudi osjećati sasvim okej i poletno, bit ćemo poletni i veseli. Nakon dugotrajnih vrućina, nedavno osvježenje napokon je stiglo do Dalmacije, što će svima, a posebno meteoropatima, donijeti dugo očekivano olakšanje i ugodniji dan. Eto, napokon.
0: 92,8. Borna Stipetić.
1: Dame i gospodo, bok svima, ima li budnih? To je moje pitanje u pola osam. Ja se nadam da ima, znam da uvijek ima, ali volim pitati, kaj ću. I danas smo skupa službeno do 13 sati, družimo se, zabavljamo, nema čestitki, nema ničega, dakle bavit ćemo se samo vašim glazbenim željama u našem čučpezu u pola 11. A prije toga bit će tu malo vijesti, malo informacija, poneka moja loša fora, ponešto za svakoga, kako to obično biva. Za 15 minuta bacamo oči na situaciju u prometu i uši, logično. A Novi Sad počet ćemo u veselom ritmu bez puno priče uz jednu grupu Vigora. Ukoliko ste tu, slobodno se javite već sada i to na 091-561-6622. Tu su SMS, WhatsApp, Viber i Messenger. Pa od svega toga nađite nešto za sebe, nađite put do našeg etera. Da čujem koje su vaše glazbene želje danas i kakvi su planovi za vikend. Slobodno dojavite i kaj se kuha ako imate neki fini receptić ili neki fini roštilj u planu. Ne znam, eto dan je pogodan, kažu, i za izlet u planine. Pa slobodno prošećite, tamo će biti nešto malo hladnije nego u ovom našem donjem dijelu. Što idete više, što se više penjete, veća mogućnost da ćete se smrznuti, ali zato obucite se kak spada i neki mali izletić, zašto da ne. I više nego dobro došao. Subota će biti odlična, o tome sumnjam, cijeli vikend dapače. U poslje podnevu čeka vas Kristinka, koja će vas jednako tako zabavljati kao i ja u ovom jutarnjem dijelu. Pa ajmo se mi baciti na posao. Nitko ne voli da mu se puno soli pamet u pola sedam, odnosno pola osam. Ja sam još na satu ranije. A kaj ćeš? I meni je subota, i meni je vikend. Okej, ajmo se probudit. Obećao sam Vigor, evo Vigora, jedna Dijana.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

Slušamo se svi i volimo se sada u 10 sati 14 minuta. Jedan mali ispravak, ljudi moji, Čušpajs nam ide od 11, a ne od pola 11, i bome kako mi je šašavo i ludo počela ova subota, bit će dan zanimljiv. Možda mi još padne nekakva šalica, ko će ga znati.

0: Ieveriņa FM.
1: 92,8. Borna Stipetić.
2: Nastavljamo dalje uz odličnu mjuzu idućih pola sata. Mnogo vas se već javilo, ja sam zbog toga sretan ko malo dijete. Baš ste legende,
3: baš ste kraljevi i kraljice.

0: Ajmo opet pokušat. Halo, halo.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav.
1: Inače, dobro.
0: Ma, fenomenalno, gospodin Drago. Ste vi odlično.
1: Jesam. Ja te moram... ja sam te stalno dobro volje.
0: To volim čuti, a volim i takve ljude. Koju ćemo danas za vas?
1: Dajte meni pjesmu... Pozdrav dječkima iz Belgije, iz Njemačke i lijep pozdrav za vas. I naravno tebe želim. Hvala ti.
0: Hvala vam puno, čujemo se. Bog, bog. Majko, nešto malo veza zeza očito. Nadamo se da će biti bolje. Ajmo dalje ljudi, 505-505. Bila je gužva do prije minutu, pa je sad sve malo stalo. Samo se trut isplati, dakle što više puta zovete, doći ćete kad tad u eter. Bacite se na posao. Idemo dalje, halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Ja sam Štef iz Interšinca.
0: Izvolite.
2: Lijepo vas pozdravljam i ja i pjesmi su Zrn lišće goruhi.
0: Može, dodat ćemo. Ja se čujemo, hvala vam.

0: Idemo dalje. Halo, halo. O, Matijas, prijatelju moj, pa kako si?
1: Dobro.
0: A koju ćeš pjesmicu? Ja sam ti odlično. Da čujem ja kojom ti pjesmu mogu uljepšati dan.
1: Motori.
0: O, pa to te ja pitam. Može, evo, bude i pozdravi sve doma. Čujemo se i vidimo.
1: Bok, bok.

0: To se u tome ne sudim puno, zato kaj Radolfi je čovjek kant autor i pol, tako da može, bude.
1: Svaki će neka izabere.
0: Tako je.
1: Hvala vam puno i lijepi vam dan.
0: Čujemo se isto tako, živjeli, do slušanja. Bok, bok.

Evo, Višnja mi je objasnila što misli pod ljepšim vikendom. Beli, ujutro ste rekli da vam baš nije sve išlo po planu, što je istina, ali evo, lagano se stabiliziram kako idemo do podneva. Doći ću ja na radnu temperaturu. Hvala lijepo, sad kužimo se. Zatim reci meni moj golube, od Anđelke Baburić pita Blaža, može? Još malo veselih želja, kaže Bog pozdrav iz Hruškovačkog Brijega na Svetoj Barbari Borna, daj nam trapi jednu veselu penezi, jer smo kod brata u Brbi na Velikom Brijegu, kaj zravnamo to. Pozdrav idu Vlaheku i ekipi, može.

Može li zatim pjesma Bože oprosti mi, pozdrav od Ivana iz Gornjeg Jesenja. Ivane, bacim pogled pa javim. Nisam lako na prvu 100% ziher, ali nešto.

Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin. Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam, lakše je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr. Čipoteka.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
1: Priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I dalje nam traje naš večernji čušpajs i to sve do 21.30, pa imate još vremena javiti se, poslati poruku sa glazbenom željom na 0915616622. Mi smo tu i čekamo vas. Uskoro još jedan blok vaših glazbenih želja, čitat ćemo poruke, moći ćete nas nazvati i onda ćemo se tamo oko 21.30 i pozdraviti. Šaljite poruke i dalje na 0915616622. Pripremite si broj za pozive na 0425055505. A u nastavku slušamo Thompsona i Hrvatske ruže. Ako ne znaš šta je bilo, vaša glazbena želja. Čujemo se uskoro.

0: da poleti. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer. Draga Kristinka, ja bi naručila za svojeg supruga pjesmu 16 crvenih ruža.
0: Može.
1: Lijep pozdrav vama i svi slušateljima Radio FM-a i ugodno putovanje do kuće.
0: Hvala puno, ugodna večer.
1: I vama, laku noć.
0: Laku noć, bok bok. Ja došu sad, još do sada. Halo.
2: O, poštovanje, dobro večer. Drago mi je vaš glas čut.
0: Eto.
2: Tako ste.
0: Dobro smo, a vi?
2: Evo, ide.
0: Ide, polako, dobro. Bitno da ide.
2: Evo, za moju staru kafu mi ispeci, draga.
0: Eh, to vam je već naručeno, tak da...
2: Ono, Vilka Coce.
0: Ko je od Vinka Cocea? Vilo moja.
2: Moje.
0: Može, evo ide.
2: Hvala ti.
0: Hvala i vama, ugodna večer. Pozdrav i do slušanja. Bok.

I mislim da ćemo tu laganini zaključiti ovaj naš večernji čušpajz i džubokse koje smo lijepo odradili i prikupilo se vaših glazbenih želja koje ćemo slušati u nastavku večeri. 21 sat je i 16 minuta. Mladen Kvesić nam je prvi, pa onda malo marketinga, a onda gazde i neka malo mirnija koju ćemo pronaći. Uživajte u nastavku večeri uz program Sjevernog FM-a i čujemo se pri samoj odjavi i naravno pozdravima.